faktisk idiot siden jeg snakker som folk som en måte som ikke 90-tallet kjenner som ikke den egentlige kulturkringen med folk som banker nazister. Sendte de ut av byen som en antifascisme, et kjelsår, som 1940 bare var en liten feiltager, så alle kan jo feile meg. Å, det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
0: Ja, det her er en liten historie om sommer.
2: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Med

0: på noe lenge, si, så si.
1: Ey, jeg sier fuck å ta deg elektronisk, jeg sier Habib de ender med kjær, det resten jeg er sjofik. Fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosial.

0: du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo grei.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt unna svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med for alltid. Eller bare et sekund, jeg selv om det er farlig. Senk i gardene, for du har knekt alle kodene. Selv om jeg er komplisert, du knekker alle kodene. Du er løsningen for meg, ja. Du trykker

så langt utenom det vanlige. Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig. Jeg føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når man svever gjennom byen. Ja, yeah.

Snallet min jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Snallet min jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som standard maybe, som standard maybe. Så nå kan du reise med rumpa di.

0: på kanten når du dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pan, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hell no.
1: Du vet jo hva faen jeg går i. Jeg var allerede klar, jeg.
3: Ikke den som brekker alle bøyer. Jeg er en krigerskjær.